0: pueblo.
1: Du hører på El Canto del Pueblo, et program om folkemusikk og tradisjoner. Programmet er støttet av Medietilsynet.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalde forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis.

du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

0: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.
1: Du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du vil løpe fort, gjennomføre ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

0: 98 FM Radio Latinoamérica de Oslo.
1: Radio Latinoamérica presenta cada martes una gran variedad de éxitos a cargo de Miguel Latorre y su espacio de todo un poco. Miguel nos deleita con la mejor selección musical para todos los gustos, aquí en su canal favorito, Radio Latinoamérica, FM 105.8.
2: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel, og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen, har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.
0: Su música de los años felices en tu emisora amiga Radio Latina.

du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på Trettenparken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

Fredag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Av alt, det helt gratis.

0: Carlos Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel, og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen, har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni på Cosmopolit.
1: Lørdag 6. juni flyttes braksuksessen Latino-scenen til selveste operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalde forfriskninger. Best av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen, Opera

0: du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
1: Estás escuchando, a la superpotente Radio Latinoamérica, Oslo, FM 105.8, banda digital DAB y en vivo por internet.

0: Svanvann, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni på Cosmopolit.
1: Lørdag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Best av alt, det helt gratis.